nobis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.